0: гүл ачкан жаз, нур чачкан жаз,
1: эмгекке толгон жаз, сүйүүгө балкыган жаз, жан дүйнөнү эргеткен жаз.
0: Жаздын жагымдуу маанайын
1: шаңдуу обонун
0: Манас радиосу менен